0: uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi, hitovi.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

Jakov Jozinović i Nećeš spavati u tačno 14 minuta do 6. Vi ste na Hit FM-u, dobro nam došli ovog 8. augusta. I sad, prošli vikend je bila ona prva smena turista. Jedni su se vratili sa odmora, drugi su stigli, ali definitivno je i danas ova druga tura ove čuvene smene turista, jer gledam kamere i gužve su i na Batrovcima i na Horgošu. Šidu, Špiljani, Gostu, Nisto i standardno dosta, dosta velika gužva na Preševu i Gradini. Pa eto da znate ako ste se uputili negde, ali dobro, bitno je da idete da odmorite, da se još bolje provedete. Naravno, ekipa sa Hit FM-a vam želi srećan put i da podsjetimo da se prave češće pauzice. Neka preporuka je na svaka 2 sata vožnje 15 minuta pauze. Dobro, to je što se tiče granice putovanja, a što se tiče liste sa najvećim hitovima, Trofski